0: Tata.
1: Kunti.
0: Tata.
1: Kunti.
0: Tata.
1: Kunti.
0: Tata.
1: Kunti.
0: Tata.
1: Kunti.
0: Tata.
2: Wanger koku. Wanger koku. Wanger koku. Wanger koku. Wanger koku. Wanger koku.
3: Zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, zuz, z